waliba ali yeliya ina ya wal khalifa mati dona al baqir buni wa dona al ba'id buni kada kada amana ala ala يا الله يا مولاي تتم على